лажливи времена, се така бързо се менува. Нещо си чул, пак ке кажеш, ни сам не знаеш, кога ке излажеш.